knëft iwwer den Nosche zu segem Guuge. Dich mir mo még Schnnuerchen am eng Doberech. Gëtt mo eng knocht. Zo, dat ass kwam, Du steck mo nach e Kwunkel.

0: 100,7 Et das fënne Wawer. Norichten mam Carol Schimmer.
1: Gudemëttech Russland huet eng massiv Drohnenattack gemeldet fir die gréessten ukrainesche Attack zanter dem Ufang vum Konflikt. Rund 600 Drohnen wären a Russland gezielt ginn. Du vun er wären der 586 Juf geschoss ginn. Drei Persoune wären no bei Moskau gestuerwen. An den Emirate gouft no bei der Atomzentral vu Baraka eng Explosioun vun enger Drohn, die an engem Stromgenerator o Brand ausgeleist huet, mé ders keng Maps geschitt, an de Brand kon ze ja gelächt ginn. De Emiraten akkuséieren den Iran, hannert der Attack ze stiechen, die Internationale Atomenergieagence denoncéiert Attack an militärisch Aktivitéit, die eng Menas kéint durchstelle fir d'Nukleersicherheet, wie inakzeptabel. Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni huet eng Rees an Zypern annuléiert fir den Affer vu Modena ze begeinen. E Mann war fir gëchter do mat engem Gefier an d'Leit gefu. Der Polis no hett de Mann psychisch Probleme gehät, wie express an d'Leit gerannt, bis dat hien an eng Vitrin geknubt ass. De Mann huet eng 30 Joer a kom firn den Untersuchungsrichter. Weltgesundheitsorganisation huet wéinst dem Ausbruch vum Ebola-Fieber an der Demokratischer Republik vum Kongo den Notstand ausgeruf. Ebola ass extrem geféierlech, er gëtt duerch Kierperflüssigkeeten a Kierperkontakt iwwerdroen. D'Infektioun provozéiert Hämorrhagien a Fieber. Die meeschten Ausbrüch, die bis lo am Kongo observéiert goufe, sinn duerch d'Variant Zaire vum Ebola ausgeléist ginn. Fir déi Variant gëtt et en Vaccin. Aktuell zirkuléiert awer die Mirar-Variant Bundi Bugio, géint déi et keng Impfung gëtt, déi zougelos ass. D'Stieflechkeet ass bei der Variant wesentlech minidrech, méi erreecht trotzdem 50%. D'Weltgesundheitsorganisation geht vun 80 Doudeger an der Provinz Ituri am Nordoste vun Kongo aus. E Fall wie och an der Hauptstadt Kinshasa an zu Goma opgedaucht. Iwwerdeems wären zo Persounen, die sech mam Virus ugestach hun an den Uganda gereest, eng vun dene Persoune wier schon gestuerwen. Zu Leipzig huet Polizisten en Tiger ofschéissen, den er engem privaten Areal fortgeläpe. An der Anlag goufen Mann blesséiert, net miste gerett ginn an an Spidol transportéiert ginn den Tiger gehéiert enger Frä, die wëldéieren domtéiert. Polis wollt den Areal mat enger Drohn iwwerfléien, fir och sicher ze sinn, dat kin änertéier kont fortläffen. Am Giro, am Sport am Giro d'Italia ass haut in eng Etapp vun Servia op Corno alle Scale, iwwer 184 km. Et ass eng Epreuve fir Grimpeuren zum Schluss ass nemege Col vun der Kategorie 1 mat enger Monte iwwer 11 km, déi eng Progressioun huet tëcht 6,1 der 15%. An der Flèche du Sud ass haut die 5. an lächt Etapp an 2 vun Esch. Op Esch iwwer eng Streck déi 166 km längers. Am Fußball ass haut Norrich gewircht, dat den Xavi Alonso Trainer gëtt vum Englisch Verein Chelsea. An auch fir der Prävisionen, die ich vum Meteolux.lu mat gedeelt ginn, haut dominéierend Wolleken an den Dag vum Mur. Fängt mat viel Reen nun, den sech awer am Laf vum Mur is berouecht. Mit es kann in Zon so gut gesehen, liegt rein, als da bis am Mittwoch matt viel gesehen, da hat man Temperaturen, die progressiv an die Luft gehen. Am Freitag sind es sogar 23 Grad, an den Tag schenkt Zon während 14 Stunden.
0: 100,7 T-Dansant mit Mike Top.
2: Sondestisch 3:06 Programm Hayalkes 3 Stunden fein Musik. Geht es doch direkt weiter mit dem Marquis und Last Night. Zwei Dinge, wo ich kurz heute mit der B6 sauer.

Dat waren Picture Frames an Beach Fossils zo Indieformatiounen, e loe Lied vum lächten Album vun Glitterer, dem Soloprojé vum Ned Russin, dem fréiere Sänger vun Titlefight, dats dat lächte Lied um 2025 Album Error, Self-Sufficient Bliss for All Eternity.

Hallo zwo Indie Shoegaze Bands fir déich die lächte Single vu Balance and Composure, Alive and Well, dann In Your Way vun der EP Hear It All vun Gleamer.

Dat wären Wear an Slowdive nach méi mit Tempo Shoegaze-Elo. Menger Menung, gut Musik fir Auto zuhören. Ride mat Zennen vun der 1991 EP Today Forever und danach Blushing vun Austin, Texas mat Sunshine vum Self-Titled-Album vun 2019.